0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, kolega sirahotu musiknya tijauh nih musa gore di daun. Ya, tren helanya platform Spotify, di nih musa nih sa musiknya ikus, ba, iya sesau primeru nih nih ya, no tuir fila fali mai, di lius rene bema ka kompani hala, stay tune, itu sebaru hata musika, ya, hananu siti nih artista rai laran nih nih ya. Nih promobe mos tani artista, promobe mos, emeni artista, no itu nih artista. Nepi lorek dia kita bete buat sirah hotu si terdeza dia kita baru ada musik usia dozen ini yang husaunya titlu si kona hau.